0: ولیکی ولی کم و سرانه دست کردن صحتال ورسات که خیا پوستون که پسکانی کتان گوسر اکریک 6 دلمانیا کن 45 مینوتو سالیو کم آکی و کم کوسیست اوینا کم پسرانه اکیده کنیانی ابرا که خیا خیلاتا خوان لورا نیچم مایت اکریک استوپی پیدرا رسبالو ساسینالیسیا دلگادو خساتوکتا ابرا کوسیست ابخامای اکمتا
1: Perú canta.